0: tunuli lebe intu bili nganga vina. Tusuma tasiri wafe.
1: Na.
0: Kwa vita. Ekisoka, tutunuli la almonasaba. Baina suwar.
1: Na.
0: Akakwate, akari wakati.
1: Uwe sura.
0: Ezirana
1: kanya.
0: Uwa aya, ezirana kanya. Akakwate tuakalaba.
1: Na.
0: Tesura zona, zogera kuruna kuruwa nkomerero. Na inga zichu usama kubo. Nenye nyonyola. Nenungamia. Jizirungamia mwa abantu. Butu ya bateke doku beranga. Bete kira teke luna kuru. Chotu acho ugena.
1: Na misha.
0: Echo kubiri. Chetu tunuli langa tuugena maso nesura.
1: Na.
0: Tutunuli la makasidu sora. Mi makasidu sora. Emu kubike ende lwa vye sura. Ebi kuru.
1: Na.
0: Chuna chotu achiraba. Tugante chimu kubigende lwa vye kuru vye sura eno. Tahdhiru linsani min ikhtirari wa nisyani yawmi al-qiyama. Tahdhiru linsani min ikhtirari wa nisyani yawmi al-qiyama. Okweke somu mtu okutuwa alirizibwa. Enseno. Nebi okwe wunda yayo. Nembeira yayo. Neyeira vila. Oruna kule nkomerero. Tegareka.
1: Naamisha.
0: Isule nechikola. Yeke somu ntu. Okutuwa alirizibwa. Ensi. Nayo imwe tolode. Na imwe ila vizo unakule nkomerero. Songa chikakafu. Lugenda kubaho. Hila tulimu lugendo. Olukome kereza ni jana. Obo umuliru. Tulifena.
1: Mtede.
0: Yoko itikulu. Mkusoma kwa fetasiri. Echo kusatu tutunulira. Mehwa. Asura. Ensonge nkulu. Esula. Kwe tambulira. Awunga wetu chari. Naam.
1: Naam.
0: Echo kuna. Tutunulira. Maani l-ayati l-karimati. Ama kuruga aya. Ezechitibwa bila khtisari. Mubufunze. Echo kutandu tunulira. Aba fisuleno. Naam.
1: Naam, shah.
0: Eina sababu nuzuri. Obatelina. Wa Qur'ani ya miteke biri. Tuina sababiyu. Nebtidaiyu. Esule za kanga zine nsonga. Oba aya. Nesula za kanga. Na Allah subhanahu wa ta'ala. Aina biagalo kututegeza.
1: Naam.
0: Eya suma ya fe. Ya tasiri. Atugoberira. Wenari yeyo. Kati watuli, tuli mu ekidala kye sogedde tutunulira hidayatul ayatul karimat okulungamya okujiwa maaya ezekitibwa tukuza tafsiri ezenjawulo nga tafsiri eyitibwa al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim likunganyisibwa abamukuba talabatul ilmi obakuba manyi nibakunganya ebigambo bisinga okubeera ebitufu mkufurula Qur'an. Tafsiri ndala, tafsiri Qur'an al-Karim. Yusu amma, ya Sheikh Muhammad Musali al-Uthaymi. Naba lala. Nga isaru tafasir, ya Sheikh Bakr Jazair. Nga Safwa, ya Sheikh Muhammad Ali Sabun. Nga tafsiri Abun Kathir. Ntagari kabrunji. Tusawuru kuzeya abisa. Watuwa tufurula Qur'an. Mprogramu ya feno mbufunze.
1: Naam, Sheikh.
0: Naam.
1: Baraka.
0: Wakati esulenu wotari.
1: Naam, Sheikh.
0: Najiteka mwe bitundu bitano.
1: Naam.
0: Kitundu kisoka kiva ku aya esoka paka kuyomukaga.
1: Naam.
0: Kwa igama anti ila samaa fatarati وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم أو تكما
1: اكتوندو اكسوكا
0: اكتوندو اكسوكا
1: نعم
0: اكتوندو
1: Ekisoka.
0: Kituna kisoka chikuma ku aya yoku tani. Chikuma ku aya yoku